Ella Langley, B-Hero, fuq 97B, mija jwina mekal waqt Bay Breakfast, bonġo 68 minuti bħalissa 18 grad imbarra. Happy Monday, nispera l-qom tajjeb, jena naf li sparaj doradu bis-sodda, ma nafx kif, I mean, very easy explanation to be fair. Il-biraħ, saddi saw nofs, kont ġa fis-sodda, tajd li xandu x-jaqsam, Ejja meta jirna xilek torqot raqda tajba wara weekend xeba ġen, xeba ħesel u xeba ġiri. Ejżek taf kif Monday tqum tajjeb imma Tuesday tkun daqsxejn żgħir għall-problema, però tajb nispjega wkoll għalfejn qiegħed waħdi dolodu. Jamie bħalissa inserta kien qiegħed daqsxejn bluff meta jaħdem fuq xi proġetti differenti u Terin miskina ħabba da taqlib tal-arja u taqlib ta' temp ma tantx qamet daqshekk tħajjeb. So, jħan għrid nżomlu kumpanija jena l-daw l-erbassijat il-leġejn, tinkwita xej, xorta ħata tal ix-xol, għawija u għawija sħiħa, sewa, għandek lebda forma tankwit. Għamna farid preparati u kol, aktar tard, għanna ta' Bruno Mars ġeja. Bonġu!

0: Deep Radawek fa' 97 bej 46 minuta mbara temperatura ta' 18 grad bħalissa bonġu. Ja wejna wek miflok, well, miflok ġejmi u Terin, eżin ma' medinx miej bħalissa ġejmi għaddej bxolu. U Terin ma' tanċi ta' tajab nibatu għalget wel sun ta' ħamena wek, pero kif nġu l-ura, nitkellmu naqra. Dwarra ħabib tana Bruno Mars, bħem bonġu.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year, and Bay's got your access.

0: Sitt minuti għawek, bonġu bej breakfast, mi għajwen. Mi għaksar 10 l-lum 18 grad temperatura, em barra wasal ħin biex nitkellmu fuq din, bonġu.
1: Bej, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Bej. Ekko għinna din għar ġima u nofs nil-għabu ndaħlu partiċipanti differenti, għan emmana l-linja. Il-situazzjoni taħdem vera sempliċi. Għannetfaw il-kjutu tekst taħna emmek, inti tismaħa u kif tismaħa tibatenna fuq 9900897. Għana ħanażlu numru għetrendim u ħanċemplulu. Importanti pero l-min inċemplu ma jgħidinniex hello, bonġu, minem, dawkum ma kolla affarijiet li hom ħajwasluk biex ma taddix għal-finali. Xogħol huwa vera sempliċi, kull ma trid tgħidilna il-frażi bej bring me to Bruno. Il-persona li jkun straight to the point jibqa' sejjer dritt għall-finali. Ovvjament ma nistgħux ukoll ma ngħidux grazzi lil Domino's, Michael Attard Limited Transport Malta, MCCAA, Burger King u l-Accessorize. Bonġu.

Calvin Harris, Rag & Bone Man, Giant għamek fuq 97B, mi għina għamek għal-waqt Bay Breakfast, bonġu. U għem, l-għol ħagġa, happy belated Mother's Day għal-għog il-mami skolla mbarra li għet jisimaw. Pero għal-bira għamilt naqxej ta' kummedja li ommi kienet dejjem tgħid li biex ma nagħmilx speċjalment qabel l-ikel. Waslu saħtej, saħtej nofs qabel l-ikelek. U qabad naqra ġuħ mhux ħażin dort fuq tfajla tilha minix ħan wassal sal-ħin li għandna bbukkjat għall-ikel. Għalkli, heq, mhux ħu sandwich. Kent waħda minn dawk is-sitwazzjonijiet fejn spiċċajt nara kbir u kelli għajnej akbar minn żaqqi u għal sandwich għamilt sitwiċċi tħobs. Imma biex l-iktar biċċa importanti, il-problema hi li rnexxi li nniżilhom kollha. Apparti għaddiet dieta ġifieri u mlejthom nara mhux ħażin, nara feta, u nara tuna, u nara corned beef kienu waħda minnhom. Wasal il-ħin għall-ikel u jiena tinqalleb moħħi għax tantet nibjati jiena rrid immur nikol iklam għall-familja u mandi l-ebda farka jew forma ta' ġuħ. Kulħadd beda jinkwieta waqt l-ikla tal-Mother's Day, ovvjament, għalfej il-ħabib tagħhom u n-neputi u t-tifel. Mhu qed jiekol assolutament xejn il-ħadd tal-Mother's Day. Eb, kemm taqbel rajtna ħiex aħna tajbin. Turns out li ovvjament wara ikla bħal dik qabel l-ikla nifisa mhux ħajkollok qabtit tiekol. Smajt b'ħafna putini wkoll li għamlu sħabi fosthom kellhom daqsxejn decorations li mhux suppost iżejnu bihom waqt il-Mother's Day. Yeah, għandi erba' misħabi they moved out. Bagħad liftit jekk għamilt xi waħda minnhom inti l-bira ħdew. Bonġu!

Asher loving this club awek fuq 97 Bay. Miej ujena awek għal-waqt Bay Breakfast, Jamie u Terin bħal-issam muxedin miej, Jamie għaddej bxie xol iħor ma jistux kun prezenti u Terin dadaq xej zaħira ma tiflaħx. Pero ktar kmini bdejn nibtolbok tibat liftit fuq 990-0897 l-ewel kanna tal-ġurnata. I mean, dejjem namduwa on a Monday biex dak li kun jikkonsla. Jek diġa blajċi kanna inti doladu sempliċi, bat liftit fuq WhatsApp u naqsmuwa mal-komplement. Bonġu.

Ewan McVicar, share the house għak fuq 97 bej, 17 bħal 18 grati temperatura tem barra. U għara ħafna ħafna batte bekki u xesil, għajmin kuħat għaddamina din mari xtara mobile fl-2020, fetaħi l-kaxxa u ma sabx il-charger. Ija weja men, etnovo 1000 euro mobile, xieġi firri ma t-tenix il-charger miaw. Pero, kienem ħafna ħafna ħafna ħafna ħafna parti n-nisigar gruġi firri li kienem madwar id-dinja, kienem u kol postijiet li b'dew itellaw ċertu kumpaniji tattu fiħa il-orti. Għadaw spiċaw weħlu 19 miljon euro. Fajn, ċitazzjoni, u tgħid li ma jindolodu xi importani. Hemm ċans kbira jabgħu nemandej li għall-inqas jekk tmuru ta' salu tħom fuq 1000 euro mobile anke inqas. Qed jgħidu li l-kumpanija ta' toffiha ħaterġa' tibda' tinkludi charger fil-kaxxa. Ixej xejn għall-inqas u labxej.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky, Rock 97B. Mia Mina, we're going to be breakfast. Jamie, we're going to be breakfast. Jamie, a day, Pshishol. Oterin, ma tanġu għamet tajab dolo du miskina l-batula il-getwell sun daħna minna wek, pero emmek nkonet izom la kumpanija wek sal-10 jena, pero għanna ħafna fuq l-lista uddimi bħalissa għandil Drake, throwback daċi għawija u għanka l-sjena Spyro Jane. Bonġu!
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And rounds out the

Drake, Wizkid, Kyla, One Dance għawek fuq 97 Bay. Mi għajwina għawek għal-waqt Bay Breakfast. Bonġu kumpanija mi għawek sal-10 temperatura mbarra ta' 18 grad. U min kienet isegwi daqxej l-internet matul dan il-weekend li għadda forsi kellek naqra ċansek tefita naqra konversazzjoni awkward waqt l-ikla tal-Mother's Day. Forsi konti għat ma tfajla u ma tanċilek toħroċ maħħaw sbċaj t-daqmom ma nafx. Ftaħt il-mobile u bdejt tara daw l-imberkin ritratti li in 2026 sarri daqxej zara diffiċli mux ħażin biex taraf u tifhem x'inhu reali u x'mhuwiex. L-Amerikani matul dan il-weekend li għadda u across the whole entirety of last week bdew itellgħu daqxej ritratti li hemm il-UFOs u l-alieni fihom. Daw is-sena l-oħra min għandu jiftakar kienu għedin jagħmlu dil-biċċ xogħol fejn ħarġu qalu li l-alieni huma vera. Temmen jew ma temminx għal fej għalwa ħafna teoriji differenti, però apparentament alieni kienaw għaw u ġili wkoll kienu qed iħufu fil-pajjiż. Jista' jkun forsi saqajt ma xi wieħed minnhom fuq tal-linja m'għandix idea. Imma bdew tellgħu daw ir-ritratti. U r-ritratti għaw min jista' jgħidlek li AI daqtej ChatGPT u tellaħħom il-Gvern Amerikan. Min jaf, ħadd ma jista' jkun jaf. Però huma daqsxejn interessanti fl-istess ħin. Eżempju, kienu ħafna minnhom jishom bozzot tal-LEDs meħudin b'kamra minn 1980. Kont veri ċitati net forsi ħa naraw xi spacecraft, forsi jien naf, ħa nilqgħu ma' Clark Kent. Ha! Xejn minn dan imma dolodu. Bonġu Happy Monday!

0: Sona fudera MK Clementine Douglas asking għawik fuq 97 bej mi għajwina għawik għal waqt bej breakfast s-seba għawelet minna neqsin 21 minuta propja 18 grad temperatura tem barra u għasal il-ħin biex nitkelmu naqra dwar dik il-bicċa xogħol ta' Bruno Mars. Tgħid li Bruno Mars dolodu xandu x'jaqsam.
1: Bring me to Bruno
2: with Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Hey, ekku wasal il-ħin biex niftakru naqra x'ġara il-ġimgħa l-għaddiet. Kien hemm ħafna nies li bagħtulna fuq 9000897 kif tfajna dik l-imbirka Q2 message, Q2 text kif ikoppli sejħla Jamie ukoll. Taħdemek, Q2 text, tibatilna fuq 9000897 bej, aħna nażlu numru qed nendim u nċemplulu. Dak il-persuna li nċemplu aħna xogħolha vera sempliċi. Ma jwieġibna bl-ebda mod ħlief bej Bring Me to Bruno. Kana Kristina l-ġimgħa l-oħra li fil-verità m'għamlitx hekk isma daqsxej.
3: Naħna.
4: Barra battulna ħafna u ħafna messaġġi sabiex tipparteċipaw. Trendim, ovvjament.
3: Bil-frażi illi għad wasala ma'
4: il-telefon jinsab qiegħed idu bħalissa.
5: Please, saqbadna, please.
4: So qbadna sew, tgħidilniex hello, tgħidilniex minn hemm. Tgħidilniex kif inti nisperaqbad il-numru huwa tajjeb.
3: Kif mhux qed jaqbdu? Ala.
0: Il-numru tajjeb. Il-numru tajjeb.
4: Il-numru tajjeb.
6: Take me to Bruno.
5: Virgin! Virgin! Imma ma kien kom kont Virgin, ja ħasra! Min għandna fuq il-linja, please! Uff!
6: Kristina!
5: Kristina,
3: bonġur!
5: Min fejn inti? Min fejn inti?
6: Mill-isbaħ laħal ta' Malta, bil-żabu.
5: Iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar, iktar

Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye, għek fuq 97B, miħi għina għek għal-waqt Bay Breakfast, bonġu. U ħafna nis jajdu li jiena Stramp. Stramp għala, għax apparentament il-ħin, sorry, l-ikel, u assoċjat purament mal-ħin. Dolodu mort, bat kienet fadalli naqra leftovers minn tal-biraħ tal-Mother's Day, tikkonsidra li kulħadd bella, kull mara u d-dimu, jiena rajt kbir u ordnajt li kell ordnajt ħafna. U kien fadalli naqra pizza u dolodu mort, bat n-saxħana fil-microwave. Issa, qabel ma taqbad qarras u ċek fil-traffik, naf li għadhom ma daqqux 8, sewa, I understand, imma. Għamlet raħat fuħ, ġawa l-office. Mux problema. U jienet nikol pizza. Mwet daq l-ħat. Nsax nifem għalfejku l-ħat bada jgerger u jitkerraħ li dolodu għax rani bil-pizza. Ija, diġa bil-pizza dolodu. Ija, għandek problema. Ma kellix għat nikol sijed, jirrit nikol laqa pizza bil-ġobon. Ma nafxek kien ix wahdi. Jiena persona li li kell għalija blaħin. Just tajem skont l-update. Ovvjament minn għal-mana għaw fil-vojt. Sawa, 990-0897. Ibat li naqlin tix taħseb dwar il-bicċa tax-xol. Forsi, naqtawa darbal dejjem, jekk li kell għandek xtieklu skont il-ħin. Jewle, bonġu!

0: Nalħor in little more time għawek fuq 97 bay. Miejwejna għawek għal-waqt bay breakfast, bonġu messaġi minti għak diġa bdew diħlin. Dwar dik il-bicċa xogħol ta' kemm inti, jekk għandek xħin, fi xħin ti kol ċertu ikel jew le. Jew ħandolo dubat inna hekk.
1: Bonġu lil kulħadd, bonġu, le ma tagħmilx differenza ta' li li m'għandix ħin għandi kellha qas. Id-din xlejn minn bonderej. Mish problema ta' serjel jew pizza jew pastizzi jew sasiġrel jew qassata jew tumpana ma tagħmilli l-ebda differenza. X'inhu kollu l-update jiena nieklu dak li kolli update.
0: U mela, u hekk għandu jkun hemmhekk jiena, però dolodu tawni naqra ħar sikraħ kif deċidejt li mmur insaħħan il-pizza kien għadhom laqdaq u tmienja. Jekk għandek xi opinjoni dwar disembliċi 9 0 8 97 ibgħatli daqsxejn inti x'taħseb. Bonġour.

Coldplay Paradise għawek fuq 97 Bay, miħi wejn għawek għal-waqt Bay Breakfast, miħak għawek għandillum sal 10:08 u nofs u minuta pal-issa b-temperatur embara ta' 19 il-grat, bonġu. Over the weekend, propju last Friday, id-deċidejt li fl-axħar, I join the club u murnara Michael Jackson. Tejdli, bonġu, about time, għandek naqazajra punt. Pero, kelli nara kurzita għalfej, kien hemm min beda jikritika ħafna u beda jgħidlu li huwa film pjuttost taċċajt, il-kritiks li jispost jifmu fil-films, u l-komplement tal-udjenza tgħidx kemm ħadet pjaċir tarah. U għed, ħalaq tal-kundanna ħammur nara ħijena. Honestly, jekk għadek ma morġ tarah, murara esperjenza tal-bliħ u ovvjament sound system tajba ġewwa cinema tgħin ħafna l-atmosfera. Però xorta nħoss li kien hemm naqra dettalji żgħar bħala mhux ħanejt li jien xi stan jew fan kbir ta' Michael Jackson, però ċertu affarijiet kelli naqra idea tagħhom, nammetti. Huma naqra mitlufa jew bil-kemm issemmew, però tittifhem ukoll li dan huwa film ta' xi satej u xi ħaġa u ma tistax iddaħħal kollox u li trid fih, għax kien hemm il-familja involuti, hemm ħajja privata personali. So for the sake of content u għas-sejk tal-buzz tiegħek li qed mur tarah, tifhem li jkun hemm ċertu affarijiet li baqgħu barra. Però overall amazing, jekk għadek ma morġ nissuġġerilek tmur tarah, u vera verament looking forward għal wieħed li jmiss għax ħajkompluh xejn kbir insomma. Bonġu! Deep

0: No Can, The Great Divide, awake for 897 Bay. Mie Wayne, awake on What Bay Breakfast. Bonjour.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Bay. Echo chance tiak mek iad bħal is-sabiex tibatilna fuqna 90897 biex inti jkollok chance titħol bħala wieħed mill-finalisti. Mhux issa, jekk u meta tisimgħu il-Q to text. Sempliċi tibatilna Bruno, bing bring me to Bruno, aħna nażlu numru at random u l-persuna li jintażel nċemplulu xolu dak il-persuna li nċemplu huwa sempliċi. Kemm iwiġibna bil-frażi bej bring me to Bruno. Jekk iwiġibna b'xi ħaġa oħra, sfortunatament ma nkunu għamilna xejn ħabib tiegħi. Però ikolla nagħtu il-walkover. Jekk tuġibna però bil-bray bring me to Bruno, postok fil-finali ikun jgħat hemmhekk. Bonġu.
3: No matter what, you got

Bej, minna mekkal waqt Bej Breakfast fuq 897 Bej, miak sal 10-11 minuta, bil-mot il-mot et naslu, bisfortuna ta' menni konkludu daw l-erbasijat li kanna fl-imkien dolodu, pero ħarġa d-dejn il-bicċa xol ġdida ta' Dua Lipa, pratikament meta bniedem jara xie celebrity, xie witch li jaraf fuq prodotti differenti jgħid, iwa, jisa ħej, minn jaf x'kemm xa flus għalat, jew għala. Apparentament Samsung qabdu uża witch Dua Lipa f'kampanja ġdida b'xi televisions tagħhom moderni u bjuża witcha bħala the face of the campaign bħala xi ħaġa li inti tista' tagħmel fuq television insomma. U din qabdet ir-ribattijiet u bdiet tella u tipposti ħafna fuq social media, speċjalment fuq X li ħana nafu bħala Twitter. Kull darba Twitter tkun ħirġa minn ħalqi u dan qed itellaħhom il-qorti għal 15 miljun euro. Tiswihom, ma tiswihomx, up to you fil-verità biex tiddeċidi x'inhi dil-biċċ tax-xogħol, però li nista' ngħidlek żgur hija li taċċajt dak li jkun jaqbad u japprofitta ruħu minn witchek, speċjalment mara ta' dak il-kalibru biex jaqlaw lira minn fuq darek sewwa. Hawnhi, Dua Lipa, Dance the Night. Bonġour!

0: Ed Sheeran, Aziza, Mark Fej 97B, 9:15, 19 minuta propja 19 gratem barra palissa. Bej breakfast, mi għaj Wayne, minar Jamie u Terin, Jamie palissa. Għaddej bċi proġetti u Terin, matanċ għamet ta' jibdol għodu, pero tħabbera sekxej, inkompru biktar buzz għanna throwback u kola li kom, flimkien ma' Olivia Dean, bonġu.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

Timbaland, One Republic, apologize għek for 897 Bay. Mi għajwina għek għal-waqt Bay Breakfast, Jamie u Terin bħal-lisa muġedena u għek. Jamie għaddej daċxej gas down fuq bitċa xoħal u Terin dolodum għamieċ mill-laħjar. Ktar kmini kontet nkelmek dwar dik il-bitċa xoħal fej bdew jajtu naqra mi għaj mux ħazin ġaw l-offiċu dolodu għabel 8 propju bdejt insaħħan il-pizza il-leftovers tal-birax tal-Mother's Day f'kelm oħra. U bdew jajruni għax f'għajt l-offis birwejħ differenti. Issa jom bdejt nisħaq unajt li kell fil-verita mandekx xejn għalih jek t-tikol serial, f'lodu kol serial, kun normali, jek t-tkun bħali, jow t-tkun li t-tikmuħok tamlu. Għabad saħħar il-pizza qabel 8 ta' fil-wadu. Kien ħafna nies batu li fuqna 90.0897 l-opinjonijiet differenti kien hemm min beda jgħid lili li kell m'għandux xin li kienet fil-maġġoranza tan-nies. Jekk għandek xi idea dwar di però bat li ftit 90.0897 biex tiq nisma' naqra lilek issa. Bonġu.

Billie Eilish, Birds of a Feather on Wake 497B. Mi wina wake al-waqt bli Bay Breakfast, lax rex 20 palissa 19 grad temperatura hemm barra. And the winner is Win with Bay. Ċans għalik waqt rajn u gejl hemmhekk mit tlieta sa seba' kuljum, kollok ċans biex tibatilhom fuq 99 000 897 your favorite summer themed song. Dak huwa kapaċi iwaslek biex tirbaħ 100 € vouchers minn under the shop the Plaza Shopping Center. Vera sempliċi tibatilhom x'inhi diska favorita tiegħek ta' sajf meta Ryan u Gail jiftħu il-messaġġi tagħhom. B'ċans li idaħluk on-air magħhom jekk ikunu għażlu id-diska tiegħek, ovvjament intendi jekk jażlu d-diska tiegħek, dawk il-100 € vouchers minn under the Plaza Shopping Center iwasluk biex tirbaħ 100 € shopping spree. Smaħom sew u prepara dik il-hot summer tune. Bonġour!

0: Dominic Fike, White Keys a wek. Fuq 97B, l-10 sin kwart palissa, 16 gradi temperatura mbarra. Kif niġu l-ura ħana toħarsa lej dak it-traffiku li tħabba twiċċek miegħu mbarra dolodu. Bonġu!
1: Fiċi fakrek dal-ħoss, il-ġaret sajfin, il-riħa tal-barbecue barra, ħbib, daħk, u ikel tajjeb. Sip il-barbecue li jotta lik waqt il-Crosscraft Spring Sale. Barbecue pratiku b'stil modern, camping gas. Tieħu l-barbecue miegħek kullimkien, camping gas portable barbecues. Dilettanta slow cooking, Grizzly Grills Smoker Barbecues. Tħobb il-varjetà, Blackstone. Jew l-esperjenza tan-nar, OFYR Plate Grills. Outdoor kitchen personalizzata, Bravura Built-in Kitchen Barbecues. Crosscraft Spring Sale. Il-barbecue tiegħek, l-istil tiegħek.
2: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Il-Kummissjoni Elettorali qed tafza lill-eletturi li jixtiequ jivvutaw ġimgħa qabel minħabba raġunijiet ta' safar jew ser ikunu rikoverati dakinhar tal-elezzjoni fis-sptar illi għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt/advancedtransfer mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-att tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-Rabat Għawdex mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju sal-ġimgħa 22 ta' Mejju, mit-tnejn sal-ħadd, mit-tmieta filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-tlieta ta' wara nofsinhar sat-tminja ta' filgħaxija. Il-ġimgħa 22 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558.
5: Malta's been crunching for 50 years. Mr. Riley Snacks.
6: Qed titħajjar tinvesti f'enerġija sostenibbli bħal PV panels, solar water heater jew karozza elettrika? Kellimna! Żur bov.com/interessat. Bank of Valletta PLC 58 San Zakkarija il-Belt Valletta hija regolata mill-MFSA u liċenzjata biex toffri l-kummerċ bankarju f'termini tal-adwar il-kummerċ bankarju.
7: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
8: I train for the long days, the beach days, the stressful days, the everyday. So no matter what season, I bring it on. Synergy Health and Fitness Club. Train every day. Bring it on at synergy.com.mt.
9: Traffic. With Joinwell FXB. Traffic. New showroom open off Imrie Hill Bypass.
0: Is-sitwazzjoni ta' traffiku minn barra jidher li bdiet tikkalma ftit żgħira b'Mdina Road hemmhekk iż-żewġ direzzjonijiet, sorry, direzzjoni lejn is-south, jidher li qed hemm ftit żgħira traffiku mhux ħażin għad waqt jimmarkanna bl-aħmar hawnhekk triq ukoll triq ħalluqa. Hemm ukoll xi xogħlijiet fit-toroq li qed jikkawża ftit żgħira twaħħil, triq tiġri għaż-żewġ direzzjonijiet ta' Mars Ħamrun bypass ukoll jidher li hemm ftit żgħira traffiku bi-strada Rjal il-Ħamrun. U kwal dik il-ħabta li kienem ħarira zara iktar kmini triq il-xat fejt issir xol mal-utenzjoni tal-imsida jider li baqa ftit imwaħħal. Jek ettara xi traffiku jħor pero għabbek li jenawek ma semmejġ, vera sempliċi 9900897. Bonġu.
10: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
11: With

0: values you can bank on.
1: Ivana Colosseua, David Balio, Nekol Dakli Ua, it-nejn filodu għal-tqija tal-ġurnata, stenna temp ħadira insaħab iżda xejta barra minn awel lola temperatura li ser tmiss is 26 gradi Celsius, mamma mia dok it-temperaturi telajn. A parti minn hekk il-lejla tinżel għal 16 birrieħ li bil-mod il-mod ser kun qed jikkalma fl-aħħar minn dak il-forza 6 li kellna jibda jinżel għal forza 3 u anka għada jkompli jinżel għal forza 2. Bon.
0: You're listening to David Malia, Kentil.

Swift, The Fate of Ophelia Fubejo. Uflahar, waslet il-ġimgħa tant mistennija il-ġimgħa tal-Eurovision nfakrek li Aiden ser ikun qed jikkompeti fit-tieni semifinali ta' kif isser nhar il-ħamis li ġej. Iva fadal ftit imma ikun hemm l-ewwel semifinali għadha stess mhux ta' min jitlifa biex naraw potenzjalment liema pajjiżi se nkun qegħdin nikkompetu kontra tagħhom. Imma Aiden li l-birax kellu dak li jgħidulu it-Turkwaz Carpet. Meta kien hemm din l-event fejn kulħadd imur fuq dan it-Turkwaz Carpet, ikun hemm il-ġurnalisti jistaqsu l-mistoqsijiet tagħhom jibdew jieħdu ftit ħiel ta' x'għandhom jistennew mill-performances. Jiena rajt parti minnha il-performance tgħidu tidher tal-ġen. Kemm jiena looking forward għalija għal nhar il-ħamis li ġej. Looking forward, good luck bira Aiden, jirrappreżenta lil pajjiżna naturalment

live in concert terġa t-rritorna għal-ġimma oħram. Patrick, kif qed taħdem din il-kompetizzjoni, se nkunna qegħdin nagħmlu l-kudu message, eżatt biex int tismagħha tibgħat lilna fuq il-WhatsApp number tagħna 99-0-0-897 il-kelma Bruno. Jekk aħna inċemplu lilek u nagħżlu lilek biex inċemplulek, ma tridx tirrispondi b'hello jew kif inti jew xi ħaġa oħra, iżda l-frażi li se twaslek għall-finali li dik hija bej.

instrumental Ella Henderson Alibi u irnati 7 bew sanatu ħarsus naftit lejn ix-xena lokali tal-futbol hemm kien hemm is-semifinali tal-Belt kontra l-Furjana fej Furjana rebħu l-Belt bil-penalties mbagħad kellek lill-Marsa xlok li rebħu lill-Ħamrun 2-1. Riżultati li vera ma stennejtux li ħajkunu hekk u issa l-finali żerdin ta' Furjana kontra Marsa xlok. Naraw min ser ikun qed jirb.

I love it, I love it, I love it. Bella Kai for Energy 7B. U jidher li matul il-ġimali għaddiet kien hemm ħafna Instagrammers kbar li tilfu ħafna followers għas sempliċi raġuni li Instagram palissa għadej bi proċess biex neħki ħafna fake accounts. U nisbal Cristiano Ronaldo, Kris Jenner u ħafna aktar tilfu ħafna followership minħabba dawn il-fake accounts. Li firissa tal-inqas nafu li n-nis li għadizegwom u ma n-nis vera.

0: Keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Qed tiżdied nara temperatura li xillum għandna nistennew temperatura ta' 27 grad tembellezza. Biċans li jissaħab daċxie għal-izjiet tard illum, pero xej kbir u tinżel il-lejla għal-17 biss.

stil partikolari jek għandu dak il-leħen naqra ta' country vibes kważi kważi u vera. Ena l-Engli dik Be Her fajt narisa mbej għat Nowhere of Sinar. Nisperi jinti kellek weekend tajjeb inkomplu nġuftana bil-mot il-mot mi wara il-weekend. Happy Monday, pero jinti kif kienek, xam il-dar weekend. Forsi xaħġa naqra iktar relax, forsi li tnaqqas naqra mil-ġen li jkonna matur il-ġimma. Għalix kultant iskanta kważi kważi il-weekend ikun busy daqs matur il-ġimma. Tant kemm indaħlu affarijiet x'namlu li bil-kemm inkun nistgħu nlaqquhom ukoll. Imma tlaġej x'għamilt inti wkoll fuq 99 00 897. Però issa koblu għaddejjem ma' daw throwback Maroon 5 u Cardi B Girls Like You fuq bej.

Dan u għajt nisem bej Lady Gaga, Bruno Mars, ka Die With A Smile u l-weekend li għadda bħal ħafna nassu mili jissaf ibni kolla kamahda jkonna għara tiġijiet l-emmulaw bada wedding season in full swing, pero ġrat li wahda u koll verta għamilla xaħat jihor u bħajt skant għaddaq li jett nara. Ovvijament, iktar kem jgħaddiħin matul jittiġ kwa għat jibda Dable Grape Juice u dal-affari biex tifetni. U kienem din il-kopja partikolari li ovvijament rridu jistriku naqra li ma tanċi. Nati torti minn speċjalment it-tfajli tkunu bit-takkuna iqogħdu jpoġġu poġġu fuq biċċa barra. So hawn kien hemm naqra maggiet u kikri għaliex kien il-ħin tal-kafe, insomma u daw qabdu daw il-kikri li kien hemm u biex ipoġġu bdew garawhom fuq it-terf hekk li kien hemm mal-art. U nisba biċċa ili mbagħad mal-liġir waiter ovvjament miskin dak kellu joqgħod jiġbor il-kikri wara n-nies, nisba biċċa bil-wiġbini daw it-tnej li l-ewwel kienet nikaraw il-kikri. Bdow jgħidu lu għara xeru kważ, għadu jitfaw il-kikri jħassra u għek u d-raffajet kolla, jibqajt skantat, ġas neċassar jom għatti ma kif jista jkun li kollok bil-wiġ vili twaħħal fħattijħor meta tkun għamilta inti l-ħagġa tal-mistħija u rajni jom litterament ħafna nisqet jara jom jamlu dil-ħagġa. Imma msomma jena nitħassar il-waiter f'dik is-situazzjoni.

Ni kemm tajba din dikka Dracula fejna li sembej waslet ukoll il-ġimgħa tal-Eurovision Song Contest fejn issa fim ħafna Maltin jibdew jitbabqu bħal din il-ġimgħa nhar il-ħamis li ġej tinxtieq li Aiden se rikwet jagħti performance ta' qabel tal-aħħar jiġifieri kien forsi kont taħseb li trid torqod naqrak mieni u dal-affarijiet kollha probabbilment jista' jkun li tonos u mbagħad ikollok il-mara ħdejk li tgħidlek isma' qum ġej Aiden issa biex ikkanta. Dejjem naddu minn dik is-sitwazzjoni għaliex ħafna drabi se kemm naslu biex inkanta aħna timur għajnek bik u mbagħad tispiċċa tqum eżatt għall-performance tal-kantant partikolari li jkollha ta' kull sena. Ovvjament budla kbira lil-Aiden flod se timorru vera tajjeb bħala views fuq YouTube tal-ġen ukoll il-music video issa naraw nittamaw ovvjament li nara ħamis li ġej u mbagħad ikollna performance tal-ġen ħalli ngħaddu sparati għall-finali ta' Mr. Pliġej. Għaliex mingħajr Malti fil-finali fimni.

0: can. Keep listening. Bay. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Nisaw l-issof tembe, letta kanna nistennu għal-komplement tal-ġurnata mill-ewwel tindranis ilej il-sajf għaliex it-temperatura bdiet tiżdied sew. Infatti l-ogħla waħda llum ser titla' 27 gradu lejla mbagħad tinżel għal 17.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Former number one, Tana Ray, the cat, Where is my husband? Fajt narisa mbejla data Mother's Day u kol, ħafna ovvjament kienu għaddejm dawk il-lunches u kol. Jena għadda minn dawk li taħraqni għal-ġratinna l-bira, jgħam ta' jkunem dawk il-restaurants, per eżempju, itu kħina l-lokat li per eżempju inti tista' ddum bejlof sinar u s-satej. U dak it-tipan kalbira, ġiri f-satej naqsin ħamsa, ġow bil-kont għal-un nasma, sawa sajħi li titilqu li jena, I mean, jek hemm dawk il-restaurant owners li qed jismawni jista' jkun li inti ser tipprova tiġġustifika dik in-naqra żgħira wkoll. I mean nifhem li forsi bħal bira ovvjament ikunu busy restaurants iktar mis-soldu minħabba li jkun hawn l-okkażjoni ta' Mother's Day għaddejja. Però jista' nara naqra hekk kif taqbad tajjeb puts me a bit off fejn poġġu hekk il-fatt li inti jisek ukollok ħin ta' kemm tista' ddu ma tistax kif taqbad tajjeb jiena l-punta dik li ta' parti li tiekol narhom li inti biex tagħmel naqra catching up ma' tal-familja pereżempju forsi tkun ilek dik in-naqra żgħira ma' tarhom ukoll jiġifieri meta jiġi xi ħadd jekk u jgħidek tista' ddum biss. Sate għaw ġow, nara naqra stramba. Ma nafx taħseb inti bat naqra WhatsApp jek taqbilx maħħa jew ledin 99 0897. Pero nissa, koblu għaddejma daqna ċirin.

0: With APS Bank, values you can bank on.
1: Iddo u tlieta dawn nofsuna l-għad tal-weekend nirrankaw sew għal-ġimgħa ġdida u nirrankaw għal-ġimgħa ġdida b'temp vera sabiħ illum xemx tisreġ ftit żgħira msaħħa b'temperatura ta' 28 grad Celsius għaw għattola temperatura. Tinsel il-lejla 17 gradu UV isma' di. 10 jiġifieri importanti ħafna tinsilux dak is-sunblock. Nibdew waħda mill-kbar tagħna. Bruno Mars, I just might fuq bej. Tlaqna.
2: This is Ryan and Gayle. 3 till 7.
0: With Coca-Cola.

Waħda ta' du weekend biex nirankaw sew għal-ġimgħa ġdida Blinding Lights għat-tlieta waxa ta' warnof senar x'għandna sbieħ! Kolossew jew l-għada tal-weekend, l-għada ta' Mother's Day nittama li qattajtu għal kbir mal-familjari jew mal-bib tagħkom jew jekk ma tqattawiex u nfajtu relax minn flok tajjeb ukoll ħijos. Illum No Gale today ħadd daqsxejn tal-if. Hello, hello dil-ġimgħa mhux hekk, hekk trid il-Mrs. xogħol għal xogħol, insomma. Illum tqabbilx rasek taf kif se jtiru minn hemm dawk il-Monday Blues dan għaliex għandi ħafna xi ngħidilkom waqt li nżommilkom b'kumpanija sas-seba' ta' filgħaxija kif ukoll xi kompetizzjonijiet x'nilagħbu u kompetizzjonijiet, mhux kompetizzjoni waħda biss, il-vir diġà bdejtu tibatuli Bruno fuq il-WhatsApp tagħna. Mhux għalissa imma daqt, imma isma' minni ibqa' hemmhekk imma għalissa biex nirrankaw sew. Għall-ġimgħa ġdida nirrankaw ukoll waħda mill-ġodda tagħna biex xieħla. Oh, Madonna Sabrina Carpenter jisimha Bring Your Love fuq bejt laqna.

Hey, schon eine Kollaboration mit Fight, like at Nain Warren of Sonar, Joel Corey, MNEK, Head and Heart, Ryan, und Gail Consonate. Ryan, bis zu einer Kaschgeli, hat das Schei Tahlif, Hero Hero, Al-Dilgema, at Lita und Offs, Ujish Minuti, Tawan of Sonar, und ich habe mich gleich 5 Minuten ilu. Kif attajtu il-ġurnata al-Mother's Day, mal-familiari, o forse mal-ħbieb, forse zanzandu dak il-barbecue, o bistu għada tomu fil-bahar, per esempio, forse xe picnic, jo, ma mel-tu xejn u tfajtu il-exit dar, per esempio, taraw xe film. Jina għara battunna ħafna nies differenti grazzi lil-Tiffany li għal tinnaraj fl-axħar wara kemmini inġen lil-raġel tiegħi fl-axħar zanzanna l-barbecue għal Mother's Day mal-familja u l-ħbieb. U biżna waħda fil-pool ukoll, aħ sewwa miltu, eh? L-istess bħal nara fil-għaxija sejr nadaqxejn nikel ħelu ħelu fuq il-barbecue u tiġi xtejgli Tiffany u tiġi xtejgli kulħadd li qed jismana ma ikel fuq il-barbecue joltok differenti, ħej, nifieru wiss jiġi jitjeb l-ikel tzalzet jew laħam taqlihom fuq it-taġen jew taqlihom fuq il-barbecue grill differenti tibħal jaqsam bħala toma, jirvili, x'taħseb minn titaqbel miegħi jew. Ara fil-każ ibqgħu ibatulna, ibqgħu ibatuli dak il-messaġġi kif qattajtu l-ġurnata għal Mother's Day, jew forsi xi voice recording, forsi messaġġ f'idejk ma issa inkomplu. Lola Young, Messi fuq bej, tlaqna biha.

Ixna qatarit mu għanda din id-diska uġbira Ejra star wahda mil-ġodda di Where Do We Go Rajna unek Inqas minn ġiex minuti biex doqqu L-erban isin 10 ta' Warn of Sonar Good afternoon kbira l-kulħatu jena batta Full weekend u biex jirqin semmilek l-bira Jake Habbar il-Bass Top 40 Al-ħat Alex Warren reġa tela fil-qoċċata l-ewwel ġimgħa tiegħu Fever Dream waqt li Bruno Mars Nizzel fil-numru 2 għal-I Just Might U Jenny u Tame Impala Telaw fil-numru 3 għal Dracula biex tara l-lista kollha ġurnata b'ħassoltu bay.com/top40 inkomplu Sam Fender u mbagħad eżatt wara Rihanna throwback enormi fuq bay

0: values you can bank on.
1: Sekond il-bob biex doqqut l-lera ma ta' nofsonart, li ta' nofsonart konsenajt, u vera ħarġinna tem vera sabiħ, imma u sħana xaħġa, ġviri. Xew, x-tizreċ f-tizzajra msaħħa temperatura ta' 28 grad Celsius, bieċaj t-ċaj dat titla 30 grad Celsius, u l-lejla zbazax il-grad Celsius u UV 10. Nerġan fakre, kek jirreġ barra, importanti dak il-sunblock. Inkomplu Luis Capaldi, stay love, wahda mil-gbartana u wahda slodi. Good afternoon. Ryan and Gale.

0: U l-erba u għaxu ta' għanofsenar wahdi miak l-lum biex nżomlu kumpanija rajna unek waqt Bay Drive dakin Somber Home Wrecker fuq bej waddej bittur u kosh kumrazzjoni bħal Lewis Capaldi u għat neċek jaf titfuqu twil xaħġa irvil 6 foot 7 Somber twil jasra bizbrix jaqbizna li li u l-Jamie għaxina 6 foot 6 u Jamie 6 foot 4 memx ta' għamel jasra imma nittaba nittaba li ta' traffiku mux jatik problemi jembara fil-kast tħabbera sek xejna xdaqġija xaħġa biex Gwadanja ma lissa u kol waħda mil-ġodda tagħna u żewġ artisti ikona fil-vera sens tal-kelma Lady Gaga u anka Doċi fl-istess diska crazy
1: No matter what, no matter what, you got

0: Il numru meta based off 40 Alex Warren Fever Dream Ryan Awnek, għara ġekja kismani Awnek et Jugo, stelle semmejt l-numru jete mam somma ġemma ġdida, dik tfisser ġemma biex nilabu din il-kompetizjoni tlana
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center
0: Dil ġemma, edin il-rebħu 100 euro voucher oħra biex tonfuq ġewwa The Plaza Shopping Center et nireferi għal The Summer Plaza Playlist kull mandek tagħmel huwa biex tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna u wara tibgħat li issa stess dik id-diska favorita tiegħek li tfakrek fis-sajf hekk dak it-tip li kif tismagħha ikolok kif titmur waħda tomek jew tixel dak il-barbecue ħelu ħelu mhux hekk. Ibgħat dik id-diska favorita tiegħek issa fuq 99-000-897 ħalli ndaħlek għal ġol-lista tagħna u forsi tirbaħhom inti din id-darba dawk il-100 euro bħal Emma Rose il-ġimgħa li għaddiet. Ma issa sakemm tibgħat ilna dak il-messaġġ fuq WhatsApp nerġa' nfakrek fuq 99-000-897 inkomplu waħda slow din id-darba ta' Siena Spyro, die on this hill, for obey.

0: Di saber plaza playlist wasa liħin biex naqdu il-persuna biex ndaħlu għaf il-lista tal-finalisti tagħna ma maħmi għaj mux wahda tajja tiġbiri mi għaj għandi l-esperti u kol David Mallija wanka Jake Kushkiri ġol studio kif għana laħwa
1: Hello
2: Good afternoon
0: Good afternoon laħwa aħna
2: ċejna najnu kasmajt li jadbatina
0: Ifa lele għajl ħallitni
1: Zon daqqatit miski
0: Nirgazzjakom bie pax għajl ħallitni wahdi u dil-ġimma ħaddi daqxej talif xelu xelu maġara xejnu Laħwa, għandi bżonna zeldik id-diska tajba li toqgħod għas-sajf, sewwa batulna ħafna nies differenti, sewwa. X'inhi diska hija, David, inti diska li tfakkrek fis-sajf li kif tismagħha.
1: Ikolli ngħid għalija waħda li tkun perfetta tintefa ma' ġemp il-baħar, tkun qed tqallab dak in-naqas għall-zett fuq il-barbecue.
0: Importanti u bixxiera
1: bixxiera. Naħseb li waves ta' Mr. Probes hija vera vera tajba.
0: Toqgħod perfetta.
1: Toqgħod tajba.
0: Tob pjaċir tgħu minti David, eh?
1: Ejja tale, l-hom huwa xi ħaġa li vera jogħġobni jiena, hemm warni kemm immur nhom riċenti ħallija li kien kisaħ frisa.
0: Nista' nimmaġina.
1: Imma nexxilna
2: smajt li saqajk business.
1: Le nżilt kont.
0: Jiena baġġu. Ġejk inħoq smajt li tħobb tistat inti wkoll.
2: Allawrat. Eħiex kemm inħobb nistat.
0: X'inhi diska li tfakkrek fis-sajf, Ġejk inti?
2: Jiena tibqa' Calvin Harris. Summer, jew Nicki Minaj Starships.
0: L-artista ma Nicki Minaj jew il-diska toġbok.
2: Il-diska.
0: Orrajt, orrajt. Imma vera bra li dik id-diska li hija Starships jiena li toġobna ħafna u tfakkarni wkoll ma tkun żgħir kemm konna nisimgħu wide view.
2: Bil-mod issa issa kiber ta'.
0: Iva, iva.
2: Kiber, Mr. Professor.
0: Issa għet nikbru
2: fl-ħin. Ejja nisu l-karozza.
0: Ejja issa aqtaħħa, aqtaħħa, sejda kienet sejda. Gwen, għażilna l-Gwen Joy, grazzi kbira Gwen li batitilna d-diska favorita tagħha li tfakkara fis-sajf li kienet Cake By the ocean, toġob komment komment nejni, ok,
1: by the ocean. Tajba, kiena ħafna suġġerimenti tajbin ta' minn jgħid, imma kollha ngħid selezzjoni tajba.
0: Toġobna ħafna, jiena li hija waħda mill-favoriti tiegħi tas-sajf jiġifieri, u għalhekk naħseb għażilt li jgħid għandi daqsxejn ta' biased opinions.
2: Ħażin, no, ħażin, din hija frodi, right?
0: Iva, fru għandek raġun, għandek raġun.
2: Tagħmel il-frodi jew.
0: Ma ma tkunx dak l-aspett. Imma Gwen, daħħannik fil-lista tal-finalisti tagħna aktar viċin biex takkwista dawk il-mitt euro voucher biex tonfom ġewwa the Plaza Shopping Center u din terġa' tirritorna għadha jiġifieri mhux l-istess ħin. Jista' jkun ħin differenti ma sa naraw imma tixtiequ talqu b'xi ħaġa oħra għandkom it-tnejn David Wanka Jake.
1: Aħna nawguraw lil Gwen minn qiegħ qalbna vera kuntenti għalija li issa possibilment għandha dak iċ-ċans li tirbaħ dak il-mit euro voucher.
0: Rajtek xi trid, rajtek u inti Jake xi ħaġa minn ħati jak?
2: M'għandi xejn inżid għax tefaħħa vera b'mod pulit. Is-sur Mallija, Dun Karm Limes.
0: Id-dottor.

Iġri jasal dak is-sajf qed iġi xtejli wist fakkarni fis-sajf di Kungs cooking on three burners, this girl rajin hawnhekk inqas minn kwarta biex idoqqu l-ħamsa ta' nofsinhar u jiena nixtieq naqbada fuq din sewwa x'inhija l-aktar ħaġa li vera ma jkollokx xabt titfilu dok min, jekk speċjalment li f'dat temp hekk tiġi għattolha t-temperatura hekk dak it-tip li tgħid hi. Kemm iżejda dal-għodu. Ibbotina dak il-messaġġ jew anke voice recording tispjegana x'iġraj għal-atlek inti fuq 99 000 897. Għalissa nkomplu, waħda mill-kbar tagħna, Post Malone, Morgan Wallen.

0: 5-9 brown
1: eye. Kien tinsema tal-ġenu ġvera Dave Thames, Rain Dance, nqas minn 3 minuti qabel ma nirrankaw bil-mod il-mota t-telessija flimkien daqt idoqqu il-ħamsa ta' One of Senaru jiena ftit minutilu batta fuq din. X'inhija l-aktar ħaġa li vera ma jkollokx ħabtit filgħodok min, speċjalment f'dat temp li diġà qedtu lat-temperatura li dak it-tip tgħid. Hil, kemm iżejda dal-għodu, eh? Jiena persuna, titqax bija, ma norqodx mingħajr il-fan mixawl jien jew bħalissa lejsi u iva, qatt ma tfejtu anke f'Diċembru f'Jannar, kien mixawl dak il-fan f'Diċembru u Jannar. Iva, jiena nħoss daqs xi sħala mhux ħażin, speċjalment filgħaxija. U dal-għodu inqum qarqana xraba għax inqata' d-dawl u jien dak it-tip ħin vera vera żejda x'filgħodu kmin jiena dak it-tip ta' fin tip bla jsib bla fan, speċjalment it-temperatura tola daqt miss 30 grad Celsius ġifieri u filgħodu kmin qas tixel dik il-kitla ma tkun tista' biex tagħmel bela kafej fi dak it-tip xejn u żejda mens dal-għodu u kemm ikolli hekk vizzju li nkun naf li nqata' d-dawl u xorta awtomatikament tiġi l-ħaġa li jekk pereżempju sejjer fil-kċina. Nafas li switch ta' dawl, jena naf di dawn li ovvjament inqata' dawl. Imma, x'inhi dik il-ħaġa li vera tara żejda dal-għodu hekk bħali, pereżempju, inqata' dawl u jkolli jiġifieri x'nagħmel, ma nkunx nista' noħu kafè, ma nkunx nista' nixel id-dawl, ma nkunx nista' nixel dak il-lejsi jew dak il-fan m'hemmx tagħmel, inti batinna tiegħek forsi xi ġrajl inqal qalatlek fuq 99-000-897. Minn hawn ftit minuti oħra, update tat-temp u eżatt wara waħda mill-kbar tagħna tat-Tilly Swims. Stennina.
2: Go. 897 Bay.
3: No moo. All plant. Full taste. Oats, almond, soy, or coconut. Whatever your vibe, Alpro brings full flavor without the dairy. Find us in stores near you.
4: Il Ministeru għal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal qed ifakkar ilu is-70 sena minn meta Malta daħlet il-liġi li tadbidu għas-sigurtà soċjali. Iltaqa' l-uffiċjali tal-Ministeru tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u saqsi dwar il-benefiċċji soċjali. Attività ejja staqsi quddiem il-Parlament l-erba' 13 ta' Mejju bejn id-disa ta' filgħodu u s-satejn ta' wara nofsinhar. Naraw kemm.
5: Spring is here. Time to refresh your home. From stylish bathrooms to beautiful tiles and slabs, B&M has everything you need to upgrade your space. Enjoy up to 25% off everything, with extra bonus offers waiting for you. Check out the B&M Spring Summer Sale today.
6: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala, modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
7: Party time, pizza rings, french fries, bacon

0: Kollaborazzjoni għadet perfetta flimkien Shawn Mendes, Camila Cabello, Signorita, rajna unnek għal-ħamsa u għaxra, ta' un-nofsenar u daqt jasalħin biex nlabu wahda bil-kompetizjoniet gbar tagħna ta' din is-sena Bruno Mars.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Artist enormi rebaħ 16 il-Grammy ta' muxxajta ta' fxinti tejt u dak inti tista' taraħ live qudiemek ġo Milan għax aħna nistgħu irrebħu lilek isma' di par biljetti bi flights u anke accommodations inklużi mela aħna ċajt jew. U inti rvier biex illum tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna tittamel hekk tiġa tibatul il-messaġġ Bruno mhux għal issa imma ftit minuti oħra dara Bruno oħra ftit minuti oħra daqshet tisimgħu l-cute message imbagħad kif maħħal cute message, aqba dak il-mobile importanti mux waqt li tissuq dejjem u baħt li Bruno fuq 99-000-897 u jena sen ċempillek importanti li kif taqbat mux tegli hello, jow kif aħna, jow kollossew, jow fejna da gejl l-lum l-lil titweġibni billi tajt ekk jismaħħa sew din Bay bring me to Bruno. Das sempliċi faċli Bay bring me to Bruno. Għalhekk jekk ma tarafx il-mobile xorta wieġeb hekk just in case l-aktar jgħidulek xiex qed tajta. Jiġifieri ibbatulna issa Bruno fuq 99-000-897. Grazzi ħafna l-ħbib tagħna ta' Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King. U anka accessorize importanti nerġa' nfakrek irvir kif tisma' l-cute message aqba dak il-mobile u batinna Bruno fuq 99-000-897 forsi ndaħlu lilek fil-lista tal-finalisti tagħna. Lissa nkomplu Harry Styles American Girls fuq Bay.

0: Iġri jassal is-sajf. Mr. Probs Waves fuq id dan-isem bejra jena hawnhekk għal 25 ta' nofsinhar u tfajt il-cute message ftit minuti ilu biex tibatilna Bruno fuq 99-000-897 u wasal il-ħin li kultantek taf inti li jibda jiġi ħafna ċitamentek bil-ħerqa biex inċempel lil xi ħadd tejja minnem.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Batunna ħafna nies imma se jkolli naqbad persuna waħda biex tidħol għall-ġolissa tal-finalisti tagħna jekk tgħid il-frażi Bay bring me to Bruno. Tilli jażilt tinstema' fan kbira kbira xi ħaġa hemm li qed nagħmel messaġġi ta' Bruno Mars għax batitli ħafna messaġġi wara xulxin Bruno Mars. Daħalt in-numru tagħha ġo sistema as we speak u jiena għafqast kol. Issa naraw jekk taqbadx dak il-mobile jekk ma żommux silent importanti dejjem ħa naraw jekk tibdiex bil-frażi importanti tagħna biex nismawha issa. Sorry? Qed jaqta' għalek? Ehej! Proset! Għax kien qed jaqta' għalek daqsxejn! Proset kbira! X'ismek? X'ismek?
3: Maria,
0: grazzi ħafna tal-li qed tisma'na ħanejlek hej l-virba mhux wieħed battilna messaġġ laqqasni laqqasni tlaqqas erba. Battilna mhux ħażin. Tinsema fejn kbira ta' Bruno Mars, hux vera?
3: Ejba, ekku.
0: Fejn tisma'na sabiħ? Maria.
3: Jiena mid-dar.
0: Mid-dar, alright, relax, mela, relax. Inti min tix.
3: Alright,
0: mela importanti mamma ta' xiżej biex tqajjem mela importanti. Min tixtieq tuħu miegħek Milan jekk terbaħ biex tmur taraw lil Bruno Mars, Maria.
3: Lil-loħti għax fen kbira u koll.
0: Fen kbira, ikbar minn, taqseb iktar fen kbira iktar minnek jew indaqsa?
3: Daqsurxin.
0: Hemm xi diska li tixtieq tisma' minn tiegħek forsi waħda mill-classics ta' Bruno Mars?
3: Ifhimni kollha jogħġbuni, ġifieri Uptown Funk
0: waħda mill-ġobni. Waħda mill-favoriti tiegħi wkoll di, għażilt waħda tajba. Proset Maria, tħalt fil-lista tal-finalisti tagħna, ejja minn hemm, ejja. Aktar viċini
3: qiegħda.
0: Il-ġurata tajba, eh? Importanti ma najax daqshekk biex nipprova ma najax daqshekk biex tisma' it-tifla. Qamet, ħażin mela, ħażin mela, jiddispjaċini mela, jiddispjaċini. Il-ġurata tajba, Maria, proset. Grazzi, ciao ciao, thank you. Proset kbira Marija daħlet għall-ġollista tal-finalisti tagħna, taqtax qalbek għax naf li battunna ħafna messaġġi għadha terġa' tirritorna biex indaħlu persuna għall-ġollista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbira ħbib tagħna ta' Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anke Accessorize. Proset kbira Marija.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
1: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with the

0: na atako na barazzjonet fight like which vera tnejn wara nofsenar. David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson jisima Crazy What Love Can Do fuq bejn irġanejt proset kbira kbira lil Maria li daħħannija għal-ġollista tal-finalisti tagħna xempinnila u qalet il-frażi bej Bring Me to Bruno u taqtax qalbek għax intu wkoll tista' tidħol għall-ġollista għadha stess għax għandna xal sħiħ nilabuha din. U l-lum waħdi Eva Gale edha daqxejn bil-lif ma' xort ta' sib ċans biex tibatilna għax batitilna waħde kara. Fidej Gale is-suba, fidejk l-ljun!
1: Good afternoon, Ryan!
0: Good afternoon!
1: Kif inti?
0: Tajja!
1: Mxu li għettim misjani?
0: Ħafna u kollha.
1: Ma' xkont qed nitkellem ma' sħabi tal-weekend.
0: Sewwa?
1: U qalu, x'inhu l-ekwivalenti ta' fjuri għall-irġiel? Ġifri għannisa il-Mother's Day u Birthday jizam intendenza li natu fjuri.
0: Ekku.
1: Jew xi momenti speċjali insomma hekk. Imma l-irġiel x'inhu l-ekwivalenti ta' fjuri?
0: L-ekwivalenti ta' fjuri
1: għall-irġiel. Jiena qed nisallhom qed naħseb għax minix ċerta.
0: Iva, lejle vera, daqsxejn diffiċli di vera biex nota. Grazzi Gale, grazzi tali battinna dak il-voice recording ħelu ħelu. Irrid naħseb daqsxejn fuq għax vera hemm ħafna affarijiet xi jistajna l-ekwivalenti ta' fjuri għall-irġiel. Iva, fil-każ għajnu daqsxejn għax bħalissa mhux qed jiġini xejn in-mind dan appoġġitni xejdulu daqsxejn ta' ma nafx ġejt ħasbini ġifieri f'kelma waħda. Iba tul taqom xini l-ekwivalenti ta' fjuri għannisa ma l-irġiel xaħġi uħra fuq 99-000-897 forsi xie voice recording, forsi xie messaċ ukoll fidejk fuq WhatsApp. Għalissa nkomplu Billie Eilish, Birds of a Feather fuq bej. Nkomplu b'dina lissa.

0: Tibqa' waħda mill-kbar tagħna Pink Panthers illegal in qas minn 9 minuti biex doqgħu s-sitta ta' filgħaxija, rajna hawnhekk waħd illum mingħajr il-missis m'hemmx tagħmel. Gail Xorta sabet iċ-ċans li dibatilna qalt li raj x'inhi l-ekwivalenti ta' meta tagħti fjura lill-mara x'tagħti għar-raġel. Batulna ħafna nies differenti waħda minnhom Rena u qalt li hekk ara, qalt li good afternoon Ryan, jiena veru ma jaġbunix il-fjuri. Naħseb li l-ġili jipreferu xi kier tal-futbol jew tal-Formula 1 jew xi ikla tajba pereżempju, għajdhom li l-ġili jgħidulna x'jippreferu forsi. Grazzi kbir Rena tal-messaġġ u naqbel miegħek jiġifieri affarijiet tal-futbol joġbuni lili u ikla tajba kompluta xi starter main course u deserta ma ngħidilix le wkoll jiġifieri. Grazzi Rena, Mario għalilna wallet ikbar dik. Dik kulħadd ħabibti għaj, aktar ma jkun oħxon dak il-wallet, aktar ma tkun twila dik it-bissiba mhux hekk. Tony batinna waħdek ara, batinna waħda voice recording minn tiegħu u batinna waħdek ara fidejk Tony.
1: Hello Ryan.
0: Kif aħna?
1: Tisliet.
0: Lilek ukoll.
1: Minn John of traffic li jinsab ġol-gura.
0: Għandek raġun. Iġri jimxi dak it-traffic.
1: Naħseb ekwivalenti għall-irġiel. L-iktar wara l-fjuri naħseb fwieħa.
0: Fwieħa. Vera.
1: Għalkemm jiena ma toġobniex għax. Mi xi ħaġa personali ħafna.
0: Xaġa li tħobb inti.
1: Però jien personali mbagħad naċċetta kull tip ta' cash, jiġifieri kaw xi ħadd li jkun jixtieq jittini xi ħaġa xi flok fjuri.
0: Mhux hekk.
1: Naċċetta kull tip ta' cash.
0: Kull tip ta' cash, mhux hekk.
1: Tislijiet.
0: Rajt hekk xi jrid Tony, kulħadd cash irrid, kulħadd il-cash. Insomma, ibqgħu ibatulna tagħkom l-ekwivalenti ta' meta tagħti fjura lill-mara x'tagħti għar-raġel. 9-9-3-0-8-9-7 forsi xi voice recording bħal Tony, ma lista nkomplu, qed xieren. Azizam, fuq bejt laqna.

0: 15 minuta ta' flashija jiddu wissa waħda mit throwbacks għal flashija ta' Florence and the Machine flimkien ma' Calvin Harris kemmi sabiħa tibqa diska enormi tiġi xtegli. Jisima Spectrum jew Say My Name u minna unu ftit tal-minuti oħra jekk inti għadek imwekħlef dak it-traffiku ġejja playlist enormi tistennik b'xi diski ġodda b'ġeneri differenti wkoll bħal house, pop, country u ħafna oħrajn. Isma' minni? Amek, ijos.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: With Crosscraft, Poltrone Sofa, Burger King and B.O.V.
3: Il-ħin, ek, isa fkun imsifra, tinsa li sa jkun
4: imartin li sa jismuk.
5: Le, il-bib tal-airportant ikun il-check mark li ti għafparela fil-vojt bil-mal. Pro, kon li tinni l-Latvija. Unisimaw, Jamie!
6: Vero, darba jgħat Lisbona u emmek nil-laxka naqra l-sini, barra mil-pajis.
7: U dak il-ħin id-dur dil-marajk fuqi.
8: Jamie! Għalli, Jamie!
9: Imma l-airport, xtistenna?
1: Bay Breakfast.
2: With Jamie, Taryn and Wayne.

Daħan jammelux fil-playlist tara kemm tinstema' sabiħ hux vera waħda mill-ġodda Alex Warren, Fine Place to Die, right now neck vidoqgħu is-seba' neqsin 14 minuta ta' filgħaxija u minn hawn ftit tal-minuti oħra jerġi' ritorna Jake għal homegrown diski u artisti lokali kif ukoll se jkollu guest ġdida u bravissima Zoe Merċija aktar tartillhom jirfisma' minni titilfux. Aktar informazzjoni bħassol tu bay.com/mt /homegrown u titilfux il-Jake bejn is-seba ta' filgħaxija u anka l-10 ta' filgħaxija. Lissa nkomplu Grace Abrams jisima That's So True fuq Bay.

Ekselu seba, hello, hello, kif aħna, alright, jow, bidu ta' ġimgħa ġdida u ma tistax tagħdilgħu il-ġranata tal-ġimgħa qabel jien u inti nkunu ovvjament tajna daqqa tajna x-xena lokali, dan huwa homegrown tlezzija tsħaħ ta' artisti u diski lokali biss. Fej fl-ewwel sijek forsi għadek ma drajċi drill inti ikun dawk l-artisti dawk is-suċċessi ġodda li għandna bħalissa trending f'pajjiżna u mbagħad l-aħħar sa tej ikunu dawk li qegħdin ngħidulhom aħna it-throwback tracks, ġifieri morru ta' xejdura fi żmien għal dawk is-suċċessi lokali li kienu enormi fis-snin li għaddew. Apparti minn hekk miegħi fl-istudio ftit tal-minuti oħra għal ser tkun qiegħda hawnhekk fil-bidu tax-show illum sar ikollna artista ġdida li ħarġet l-ewwel single tagħha. U propju mill-ġimgħa l-oħra l-għaw ġiet featured mill-ewwel għal-waqt homegrown. Ovvjament ser nisimgħuha għaliżjed tard illum, jiġifieri hanging there għaliex dal-waqt ser ikollna l-ewwel mistiedna għallum. Però qabel xejn, nibdew ikkargati, kajati u anke l-ġdida ta' Gaja kemm huma tajbin.

0: Jotham il-ġodda li għanna fil-playlist tana din il-ġimma Gaia the Cat, I got them all fuq bay.
1: Homegrown with Jake Kishkiri
2: on bay.
0: Għatna għifdejna t-letzijat ta' Homegrown fej flowers jan kwadinatu daqatajn li liktar suċessi lokali li bħalissa din trending kanna l-Gaia I got them all li iktar tartillu mukoll ser tisma iktar mis singles il-ġodda li ġdik din is-sena bla nifs qed ħallina. Kull siġġimgħat qed toħroġ release ġdida jiġifieri għandna ħafna iktar x'nisimgħu wkoll fil-ġimgħat li ġejjin. Apparti minn hekk Zoe Merċija ser tkun qiegħda live fl-istudio biex nitkellmu naqra magħha dwar l-ewwel single li għadha kif ħarġet, però qabel xejn jumej biss il-bot milli nrawh live ġewwa Vienna. Aiden, din hija bella waqt Homegrown. Hello.

0: Jota mill kbar li għanna unek għal-waqt homegrown kif saru kważi seba nofs Luke Chapel dik at White Car.
1: Homegrown with Jake Kashkiri
2: on Bay.
0: U mana fl-istudio tingħaqad l-artista ġdida li tant u tant inna nsemmuk Zoe. Hello Zoe.
3: Hello.
0: Kif aħna right jew qed nerġa' nara kraqa nervuża, ikkalma, ikkalma. Mela, ovvjament inti qed qed insir nafrek jien ukoll bi veret għall-ewwel single li ħriġ tisimha This Restless Mind għax kultant kun naqra ta' tongue twister ukoll. Imma, fuq xi xini din is-single partikolari, tista' jgħidilna naqra?
3: Basically, song hija fuq overthinking, pero it's also about pushing through u tagħżel li inti ma taqtaqx qalbek, basically, that's what it's about.
0: U hija storja personali li forsi naħseb at this point kulħadd sar jgħaddi minn din il-fażi ta' overthinking.
3: For sure, but I mean għalija it's a personal song, pero kif taqbad tgħid. Naħseb li ħaddan il-pass.
0: Il-mużika hija mod kif biex tesprimi ruħek ukoll anke minn nies li għaddu mill-istess ħaġa li m'għandix dubju ħafna nies.
3: Eżatt.
0: Jagħmlu overthinking fil-każ tiegħek eżempju biex xogħol mifrodża filgħaxija overthinking galor fuq kollox. Jiġri nemmen li huwa messaġġ importanti wkoll verità nisimgħu ħafna love songs ġifieri din kienet.
3: Eżatt, it's different. U naħseb ma tantx hija xi ħaġa li jitkellmu fuq għan-nies. Naħseb overthinking.
0: Vera, vera, infatti jiena dejjem nipprova nara l-messaġġi ta' songs xi jkunu li qegħdin nirċievu. Naħseb din kienet waħda mill-ftit drabi li l-qatna naqra ovvjament naqra mental health ukoll fl-istess ħin. Overthinking hija xi ħaġa related ma' dik ukoll, jiġri huwa xi ħaġa importanti u li naħseb ħafna nies ma jitkellmux fuqha, jiġri I'm sure li people can relate to ukoll. X'inhu l-pjanijiet li għandek issa xhur li ġejjin jiena tinħoss li mistet kull ewwel darba li rajnik hawnhekk sewwa?
3: Eżatt, well għandi ktar diski preparati, però slowly slowly.
0: Għandek forsi fil-pipeline hekk meta expected release date tal imis?
3: Maybe end of this year forsi.
0: End of this year, fadlinna naqra biex nisimgħu.
3: Mela
0: lissa naqter promotion fuq is-single li għandek palissa. Mbagħad hopefully sa l-aħar tas-sena nisimgħu oħra. Kobru nitkellmu daqsxejn ma' Zoe għal minn hawn uftit ieħor, però qabel xejn, Kevin Paul, intu jien.
4: Jekk is-sema taqfuqna. Jekk ir-riħ idur kontrina.

0: Jirġgħu jirritorna waħda ġdida il-ġimgħa li ser ikunu qegħdin hawnhekk fl-istudio magħna wkoll stereotipi li kienet il-bidu.
1: Homegrown with Jake Kashkiri
2: on Bay.
0: U qed insemmu l-bidu nfatti huwa l-bidu għal Zoe Merci għajja l-ewwel single li ħarġet ser nisimgħu għal minn hawn u ftit ieħor ukoll. Però kuk kelli nsaqsik Zoe biex qed insiru nafuk naqra ħajar ukoll minn huma dawk l-artisti ejja ngħidu lokali li tgħid vera tixtieq taħdem magħhom min ikunu?
3: Lokali.
0: Jo jien nibdew b'internazzjonali, internazzjonali minn huma l-iktar artisti li jinspiraw kal-mużika tiegħek?
3: Jien għandi ħafna like styles of music li jogħġbuni, però like Sia, Adele, Mumford and Sons, Imagine Dragons, so it's a mix.
0: Greatest of all time, nistgħu ngħidu dwar naqra.
3: Eżatt.
0: Jiġifieri għandna nistennew stili differenti minn għandek, ma jfissirx li din is-single ħajkunu dejjem dal-istil ukoll. U bħala lokali, per eżempju, jkun hekk taqbad xi ħadd li tgħid vera nixtieq naħdem miegħu, jogħġbni dak li qed jagħmel, min ikun?
3: Naħseb kajati jogħġbuni.
0: All right.
3: I like their style.
0: All right. To be honest, vera naraħ fitting hekk miegħu ukoll, jiġifieri jekk hemm dawk id-double trouble qed jisimgħuna bħalissa. Zowi tkun tajba wkoll għal magħhom forsi, tkun idea tajba l-kollaborazzjoni. Imma mbagħad apparti minn hekk ovvjament jiġifieri għandek xi pjan bħala single li jmiss forsi tema ser tkun. Fuq xiex ħadd iktibha, jew għadna naqra kmieni.
3: Kmieni.
0: All right. All right, iġviri għalissa meta tiġu hawnhekk inkun qed niskopri ħafna affarijiet. U bħala competitions kun qegħdin nitkellmu jiġri mhijiex ħaġa li hija fil-pipeline issa ċejn ngħidu hekk.
3: Well, m'inhiex ċerta, però.
0: Eġa' bidlet il-verżjoni.
3: Maybe.
0: Never say never. U daqta.
3: Tara.
0: Tidrawa di minn xulxin, kolla tajdu l-istess ħaġa. Insomma, thank you kbira tal-li konta, ovvjament Zoe għall-lower darba tiegħu wkoll prosek kbira tas-single li ser nisimgħuha għal dal-waqt.
3: Ovvjament,
0: looking forward li nisimgħu ħafna iktar minn għandek. Alissa, nkomplu għaddejjin ma' Mikael Bartolo Kirkop, għadha mill-kbar li smajna għal din is-sena, hawnhi My Sweet Angel.
4: Hey baby, is the devil calling?

0: Kifadit l-ewwel sija flimkien Gaia the Cat Tama laqna l-ewwel sija ta' homegrown fej bħallum ovvjament għandna fl-ewwel waħda nkunu nagħtu daqqa tajn lej l-ikbar suċċessi lokali bħalissa għandna trending ukoll f'pajjiżna. Però minn hawn ftit ieħor inkomplu għaddej intinsix li issa jibdew is-satej ta' throwbacks ġifier dawk is-suċċessi lokali li konna qegħdin nisimgħuhom fis-snin li għaddew li kienu enormi u din il-ġimgħa. Ejja ngħidu li fukajna naqra iktar fuq dawk id-diski li smajn jom jirrappreżentawna barra Malta fil-Eurovision Song Contest ukoll biex nibqgħu naqra fit-tema ta' Eurovision Week. Nibdew Gianluca Bezzina u anke Aiden dal-waqt.
1: 897 Bay. Outdoor essentials sorted. Beach toys, camping gear, Talira has it all. Talira, always worth it.
2: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Emrehill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
3: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imwiċċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. B'impenn, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
4: Internet super veloci. Bil-qawwa tal-fiber 2.5 gigabit ta' Melita kollox jaħdem mill-ewwel. Sempliċi ħafna. Wi-Fi madar kollha provdut mill-Hero Wi-Fi 7. Kull kamra, kull apparat elettroniku. TV li joffri divertiment bla limitu. Danu flexi minn Melita b'xejn għal 6 xhur.
5: Mill-ħwienet jew online minn melita.com.

Anke sanu, 8-10 palissa Aiden de Cal Juliet, ovvijament good luck bira, jume joħram, zoma tlettim nistaw najdu il-bot minn l-raw l-Aiden fit-tini semifinali, tinsiex li sanu għat inkadda f-pozizjoni piuttost tajba, ta' qabel tal-aħħar, jġviri fit-tini semifinali għalli zgur jibqaw jiftakruna, jena can't wait biex nara dak il-prop li għandu Aiden fuq l-stage u koll jider li ser ikun meraviglja. Infatti kemm idhom li svelaw dak il-prop tlajna l-fuq big time, flods. Vera looking forward dan il-ħamis li ġej. Però inti ser tagħmel. Ser tkun qed taraħ jew l-Eurovision Song Contest nhar il-ħamis li ġej u forsi tħuna samba tikollok il-maraħdek li tqajmek just in time għal Aiden. Imma tinna WhatsApp 99 0897. Għalissa, Sean Farrugia.

Ecco solo Uthminio Nov, Sklinsman, The Cat, Paper Boat, for jgħna li jisem bejk inti forsi artist li għet ismana palissa għadak ifriċt xie single ġdida forsi tixtiq li tamela għunek flow għalissija ta' homegrown ma liktar artisti trending u diski lokali li zejrin tajja fi xena lokali mela l-lura ħagħuħda biss. Għandek ta' għamel inti għarri tibat li diska tijak fuq submissions at bay.com.mt u narri t-nej li ġej jista jkun li anki inti tkun jgħatawnek għal-waqt il-program tagħna ta' homegrown. Ibatu emmek submissions at bay.com.mt u emmek tibsax ibat li naqrammek u ħalli fidi biex nwiġbek u kol dal-waqt. Għalissa, Chris Christian, Landslide. It's been

Għisaru disna jisna 14 minuta din kħat li gbar suċess lokali li kanna s-sal oħra minn daqsek Midnight, Joe Roscoe, anki Kevin Paul li kħat Same Old Story fuq 87 Bay. U ma nafx ikollġi tisma, pero lej l-ħar ta' din ix-xar ser jerġa' jirritorna wkoll Earth Garden l-ikbar festival lokali wkoll biex niċċelebraw l-artisti lokali u aħna. Jiena sar inkun qiegħed hemmhekk live minn ġewwa Earth Garden fi 30 ta' Mejju li ġej fejn miegħi sar ikolli wkoll ħafna artisti lokali u sar ikun qed nagħmlu xejn ta' special show wkoll just in time għal Earth Garden wkoll fi 30 ta' Mejju li ġej. Ġifieri stay tuned bejn l-10 u s-sija ta' World of Scenario kun is-sibt sar inkun qiegħed hawnhekk b'naqra toma differenti wkoll tliet sigħat sħaħ ta' artisti lokali biss. Imma, goblu għaddejn biktar Chris Lanzon, awni, June fuq bej.

0: Jeg kan sånn at Dissonance in Hamza, Palissa, John Guella, Suwanki Gaia, Kath, What Are We Now, for Bay.
1: Homegrown with Jake Kashgiri.
2: On Bay.
0: Kif dejjem nagħmlu kull nerġa' tnejja aħna din għatu daqa ta' jgħin li kbar suċċessi lokali li kellna fi snin li għaddew infakrek li dan huwa l-uniku stazzjon li jippromovi b'mod estensiv dak li nagħmlu għall-artisti lokali. Aħna kull xahar ikollna l-podcast intervisti hawnhekk insomma ftit minn kollox u tista' segwi kollox fuq bay.com/homegrown minn hemmhekk biex tara l-imkien u l-iktar diski trending li għandna f'pajjiżna bħalissa. Però għalissa, ikollu għaddejn ħarsu daqsxejlura fi żmien għal dawk throwbacks li kienu enormi. Is-sena l-oħra lura, ovvjament, u morru ġiri, lura sow minn taqsek għal waqt homegrown, però din li jmissija pjuttost riċenti xorta waħda li rebħet mużika, mhux din is-sena, imma s-sena l-oħra, Maxine, mhux tal-aħħar fuq bejn.
3: Nħares fis

0: Kull me t-nismaha din, dejjem t-emozjonalni dik il-naqra żgħir ovvjament Maxine waħda mill-iktar kantanti bravissimi li għandna f'pajjiżna m'hemmx kelma oħra liha. Dik kienet mhux tal-aħħar fajda li seven bej, però minn hawn ftieħor ser nibdew l-aħħar sija flimkien. Owl Llewellyn u anke Dizzy Coco ġejjin għal kif inkompli. Can you dance to my beat?
1: Malta's number one hit music station. Place to be. Il-Kummissjoni Elettorali qed tafża lill-eletturi li jixtiequ jivvutaw ġimgħa qabel minħabba raġunijiet ta' safar jew ser ikunu rikoverati dakinhar tal-elezzjoni fis-sptar illi għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt/advanced-transfer mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-attal voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-Rabat Għawdex mill-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju sal-ġimgħa 22 ta' Mejju, mit-tnejn sal-ħadd, mit-tmieta ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-tlieta ta' wara nofsinhar sat-tminja ta' filgħaxija. Il-ġimgħa 22 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
2: With Me Direct, you have the power to make investments in the palm of your hand. Our app makes it easy and there are no extra fees. Find out more on our app or from our experts. Visit medirect.com.mt. Me Direct Bank Malta PLC C34125 is regulated by the Malta Financial Services Authority and is licensed to undertake the business of investment services under the Investment Services Act.
3: Step out of the everyday and into Earth Garden. May 29th to 31st, 3 days. Music, nature, freedom in a brand new forest setting in Ta'ali. Don't miss it. Get your tickets now before the final release.

Zigoku u Better Sides of You fuqajt Nariqsa Mbej, ħana dil-live għal-issa kif saru 19, iktar kmin il-lum kena u kol artista ġdida, Zoe Merċiqa, kena dawnek, għal-program tana ta' Homegrown u jifsar tkun tista' segwi dakollu li ġera fuq il-socials tana għal-izjettart matul din il-ġimgħa. Però għal-issa nkomplu għaddejn ikkargati ħana fadar iktar mill-kbar fostom din, Red Electric fuq Bej.

0: Agus sonna quasi disonovs Drakkar the cat alive for bay.
1: Homegrown with Jake Kashgiri
2: on bay.
0: A quad in atuhar salay ligbar suggested okal li kanna fi snili addo kolla asbis nkun naf min fejser naqbat nibdajna vera diffiċ li taqazel ta' kol ġima quasi quasi pero sar nkoblu għaddejn fadal jaw nek sal-10 biktar mil-gbar tana li għadhom ġejjin u għalissa sar nkomplu b'waħda minn dawk enormi li kenna fi snili għaddu artist fenomenali Luke Chappell.
3: I'm

0: Matúdan is sanáil ó áisiir sníam loir d'ar bar is maina beom. Te minnainti, mamma mia, áisiir sníam, ta. The Travellers, the Cat, Yumj Deet, Foot Bay.
1: Homegrown with Jake Kashgiri. On
0: Bay. Agus ar rásna is in quart, an adil live ma dinia kuala palissa bay.com.mt/player. Tista ċekja u koll l-aħħar singles li aġġornajna illum tal-iktar diski u suċessi trending li għandna palissa f'pajjiżna bay.com.mt/homegrown. Però sor inkomplu għaddejjem bl-aħħar ftit flimkien biex xieraq ukoll oħra mill-kbar li tagħna Aiden fis-snin li għaddew nhar ħamis DJ. Can't wait biex naraw live ukoll ġo Vienna fejn sar ikun qed ikanta. Litterament taqbel tal-aħħar jidhirli li huwa post tajjeb ħafna biex kanta fih, apparentament. Imma inkomplu għaddejjem aħna hawn Aiden din. Your Regina, I'll watch homegrown.